0: Niki padaman tembang-tembang tanah Jawi niki masih kalian Cek Gaya lan Wak Dolan lan Mas Aji, Mas yeah. Ajis nggih.
1: Nggih.
0: Monggo masih Ning Adi Coro tembang-tembang tanah Jawi nggih. Heeh. Dipersilakan di yeah. line telepon
1: betul
0: 3 gangsal 3 gangsal 1 6 gangsal 6